0: kolanga tuye uningi na dinga sen kolanga tuye uningi na kwamboana oroj ponyu uningi na kansi katetere uda umamola moten inga kwenye leku wana dingu no
1: na butu wanubika
0: ayina ya pondo wana dingu no ukulo jakunga weniri dore ukulo jakunga wenibi Nyanza tuto ye ubedi bichu nyakshie Kapuro choko waya pare yo kandawa Kapuro choko choa pare yo kandawa Kisumo isi funu lingi ne gotsu Aduma kukoro ni ulingi ne ongolo Ilka maloka kamari ye kumoso mochi Kisumo esi utemi ye karengan Kogo pino emu lingo ne ongolo Semonyango bi ulingi nyongulo Yobe mbuto ye utemi yasayana Yodo ne mulingi nyongulo Yodo ne umulingi nyongulo Kamidi yobe upari heja koyo Yobondo tuto ulingi nyongulo teme Olumbo libe ulo chingo isiwa Narieda tuto ye utemi yasayana Ode yure mulingi nyongulo Owiti malo malo bi ulingi nyongulo Odi etsonga ye utemi yariye Odi etsonga ye uteri yungoi Alego usonga ye utemi yekari
1: Vanyalo ye
0: Ulo haringo ye mulingi nyongulo Edwin ina ye mulingi nyongulo Denya tuto mulingi norengo tuwa Bisopondiye kutemi ewani Ukulo jatunga weniri kure Ukulo jatunga wenibiro mwaka kondiwe Yonyando tuto ye utemi ekare hano Olo tika emu dini nyongolo Olo gobe uteri ewani Nyakaji tuto ye utemi ekare hano Odo yo pita e mulingi nyongulo Ojwa kongutu mulingi nyongulo Muro mtuto be utemi e kari nani Koyo piro ye uya uniyo Koyo piro monumi nyongulo Aye cholwe kutu pari e porofes Rangwe kutu yu pari e nyabere Otieno pindo e mulingi nyongulo

mumio bebi ala moni ganya tijano. Ani ro tori tija tigo nyango yura. Bebi ro tori tija idag maber yura. Akwayo ro tori tija idag maber yuro mundi. Umina wina diri. Avi kumini lizya kabunde uke karachwanyo wudu diskundi. Manyaru Kenato Kenato Simba.

Ogologo. Tola ki tara tu mi kanyako jaora. Tola ki tara tu mi kanyako. O banya ni lera tu mi kanyako Ogologo. Oro la yo nyanya ki ber. Hey, mano oro la. Kanyo Abe rudo meto yiye kogo la nyundo wuoyo. Hey. Engle ai. Kanyo kanyo ni mosona Felix Jakamolo. Oguyo guyo.